0: Найбільше. Найбільше. Найбільш ексклюзивно.
1: Найбільш політно.
0: Найбільш глянцеве.
1: Ми смо Салома.